B. Blatia ovce za rana, bača pečie barana, babka teču slinky na tu baraninky. S.